крупки пня, та ярка молодь, і все на войска, брат і вор, слушай, Фьодор. Не вверяйся на вьор, слушай, Фьодор.